0: Wapi nuru ya rais wetu wewe? Asante sana your excellency. Nyota, one more time. Wacha nisikie nduru ya nyota ya Nairobi, Kajado na Kiambu. Wapi nduru wewe? Mheshimiwa Rais, karibu sana. Over to you, Bwana Gitonga.
1: Asante sana, na naomba tafadhali sote tusimame wima ili tuweze kuanza kwa wimbo wa taifa. Kama umevalia kofia isiyo rasmi, tafadhali tutoe kwa heshima ya wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa.

0: pia natafuta hapo theater ya mitaa.
1: Haya tena mimi nenda kutafuta. Asante sana.
2: Ah, shukran broski.
1: Nation FM, hello. Hello Nation FM.
3: Hello Nation FM.
1: Yes, yes.
3: Ni Tina kutoka Kisumu.
1: Sasa Tina.
3: Kwa sana.
1: Tutatulie tafash.
3: Alipe deni ya maame usiku wa manane.
1: Alipe deni ya maame usiku wa manane.
3: Juu au wenye wanafanya hiyo mdasi wanajuana. Atenda kwake wabebe basiki na kitu.
1: Haya, asante sana tena. Okay.
2: You heard it, gentlemen.
1: Nasema lipa madeni ya mauhame usiku wa manane.

vibanda zote, maduka zote, hoteli zote, biashara zote in general, zabe zote. Ukiwashika gwethe hapo, wanatingisha tu kichwa, wanasema sikia hiyo. Nafikira next atapiga gani. Kumbe pia yeye kwa gwethe anapiga tofauti na hiyo.